wanda ya ki abinda Allah ya ce wato ya kafirta ya kuma da dadina al'adu wala ya zuwa kuro wannan shi ma annabi kada ka yi sai ya baka mare Allah ban kai shi da shi ba ba dire na mardi wa kuma ko ba su zuwa ga yayin da kawai nabi mu ba su labari da ma'anin da duk shi kai kada na kin ji adina ta yi inna la alidi la tusbura ana madani ne ga din da cikin duka ta da ai da ma fiya din da cikin duka ta ga gairi da sauran abubuwa ba mu da dan alai wa in ya ma Allah ya fa din da cikin duka ba ne wanda mu fiya aika da gaba ko ni duk amin din da in ya fa ba ba ana adani to ci gaba

gani anda za a yi dillar ana na shigar da dare din har cikin rana wani jin hare na shigar da rana gidan cikin dare ko ya zo da kullum ne kuma dare ya ka kuma rana ta kawo biman da kanin akar in lokacin dare ke wa rana ka kadan kadan ko ko lokacin rana ta yi dare ya zan kadan wannan kana shan fara kamar ya koye rana ya koye wata kullum ne kuma ya dai ko wannan sai na gudana cikin magudana sai na ajiye kusa ma har zuwa lokacin da aka ambata ji rana ke ya wannan da na samu na kai ko kusani cewa an da masani ne da rubar komi na wata wani fara an da yi din daida da su ma ku fi din ruwa ta kadiba an da mai iko ne da rubar komi to ce

da nuna cewa ba da yau zai ji abin ba. Wannan abu ne kawai da aka wuce kin yi da roba da babata da waje sai saka ciki kuma mun ba ya ke shi ma sai mun ba shi nan zai mutsa. Yanzu da in mun ba da roba zai go da dan samu wuri da dan yanke masa doya daya. Nan zai saura mu shi ya bani ma. Ya ga ina so. To wannan shi ne saboda Allah shi ne mahalicci shi ne ya halitta shi kadai. Kuma da ya yi wannan halitta fasarwa sai dai da jami'a. Ya dai da ta wato daidaitawa yadda ya dace da kowace. Fasarwa ɗin nan ma'anar fasarwa ai sarwa ma halaka. Allah ya daidaita abin da ya halitta ɗin nan. Alaha sani su wace. Ya daidaita shi bisa kyakkyawar sura. Da ganin sura wanda ta dace da kowace halitta.

sashi karbo ya zama mai da fa'ida da kuma ba za a ce wani ya wata magana ba har ba ta da fa'ida saboda ka shi wanda yake kasa da shekara 7 in ya zo ya ga kana yi yana yi ba ka mishi ba